0: my brother.
1: Yeah, kadilan nan tong wat lan nan.
2: Wat.
3: Nyimpan barang di peti yang di tanah tapak di dulan.